دادی اماں دادی اماں مان جاؤ بھائی. کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگ

0: پر آ سکتے ہیں۔ اور امروہہ میں گزشتہ رات گجرولہ تھانہ حلقے میں دلی لکھنؤ شاہراہ 9 پر تیز رفتار کار کو نامعلوم گاڑی نے زوردار ٹکر مار دی، جس سے حادثے میں کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 افراد مغربی بنگال کے باشندے بتائے جا رہے ہیں جبکہ ایک شخص بریلی کا رہنے والا تھا۔ حادثے میں زخمی دونوں افراد کو ہائر سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ دریاسنا ایک دیگر حادثے میں آج الگ صبح آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر حادثے میں ایک مسافر پھر جاں بھاگ ہو گیا جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ تب پیش آیا جب روڈ ویز بس آگے چل رہے ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں پیچھے سے اس سے ٹکرا گئی۔ سبھی زخمیوں کو سیف ای پی جی آئی میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ معاملے میں ضروری قانونی کاروائی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: تاس اس سمے بہت کھل رہا ہے، بہت زیادہ کھل رہا ہے۔ امل تاس کی جھالریں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر کمنٹ باکس میں آپ پھول امل تاس کی تصویر بھی اگر آپ کے آس پاس ہے وہ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکیں تو بھی بڑا اچھا لگے گا۔ اور گل مہر اور امل تاس سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، اس کے علاوہ چمپا، ان تمام پھولوں پودوں کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ نے اپنے گھر میں، اگر آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں یا اگر آپ زمین پر آپ کا گھر ہے، تو اپنے باغیچے میں کون کون سے پودے اور پھول لگا رکھے ہیں، اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا۔ کچھ اور کمنٹ پڑھتے ہیں۔ ایک شروتا ہے کہ ویست ہونے کے کارن میں دیر سے اس کاریکرم میں شامل ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو یہ لکھ رہے ہیں کہ آج گانے پروت ساگر، کنارا، گلمہر، ندی، پنچھی جیسے شبدوں پر آئیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ گلمہر کی ٹہنیوں پہ خواب سا بچ گیا ہے، دل ہمارا آج پھر سے عشق میں گر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا اور ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہ گلمہر شبد والا جو گلزار صاحب کا گانا ہے، اس کا اندازہ تو لگ بھگ سبھی شروتاؤں نے لگا لیا تھا۔ اور بھی تمام شروتاؤں کے کمنٹس ہیں جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ اب ہو گئے ہیں 1:17 اور وِوِدھ بھارتی پر گونج رہا ہے یہ گانا۔ تب تک آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر میں کون کون سے پودے لگا رکھے ہیں اور آپ کے گملوں میں کون سے پھول کھل رہے ہیں۔

اور اس کے بعد شردھاؤں سے کہا کہ یہ غزل جو میں نے ابھی گائی یہ ہمارے پیارے شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے اور آج اتفاق ہے کہ وہ ہمارے آڈینس میں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں اور

0: نامی گرامی لوگ تو آئے, بہت اچھی محفل تھی. تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی
1: جی,
0: تو اتنا پیار ملا, طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا.
1: جی جی,
0: مطلب کسی
1: لائن ہوتا ہے.
0: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی.
1: کیا بات ہے,
0: اتنا پیار ملا, اتنا پیار ملا. تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی.
1: واہ,
0: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی. تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں.
1: ارشاد ارشاد.

0: تو. اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا شراب اور ایک ہوتا سراب, سراب. مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستھل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آنکھ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی,